از استخارمان دارا پلی خوشان جه حسرت آمنو ترا تو آوا شوات عدلی من هینک نکر الالا من یارا من بس ایدی وره از لی تنابن یارا من.

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی زوان

تکرده دنیا د تنی منده سبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینند و ایر ویجی.

0: نو ونگ ونگ شما
1: اوه دو ته حلحوت بنده ملا حضار پوت او سو خوره شاله سود مجید آپزن درود خاتون و گنده خات کتا تارخ گنی متاتا شمک دارک دای کتا قرباراتا لرو کرو لرو کرو باربان چاقات نمه لبر دارا خورممه شل یه لکر شل نوم زیب که لکر کل نوم حنا سر پیره یه دارگو پرو کره یه تمگام لبابه یه شور مطال خوره یه لال قربان.

هر دو چزنی بنسوری نخواستم خالال ریا داید گوت از بگوری قرکم مرجان موری هر دو چزنی بنسوری.

Renatico, barbar verde di medico, herzono nevano aivo, nezono mekenotico, malete ho renatico, barbar verde di medico, herzono nevano aivo, heidermano nozisu, nusene meletu piso, canagazi tabilisu, herzono nevano aivo, heidermano nozisu, nusene meletu piso, canagazi tabilisu, herzono nevano aivo, vazi shiro, vazi shiro. برا هیدر وازی شو او یو که خاینه نی کنو هر دوانا دا موادینو وازی شیرو وازی شیرو برا هیدر وازی شیرو او یو که خاینه نی کنو هر دخا